0: වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ.
1: Hey yo, yamena hama tane anytime set when a flavor delikiri padamak. Welaina e gana danuwa. Wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri.

0: 하다 하다 오늘 다 하야 벨라
1: Paul beating howle ahan Johnny ek de dunu mavata satye davas wala ude 10ට
0: Johnnyya ready vela
2: gitaren tattaragena violinet attatu dunna dan tiyenne piya banna
3: Net FM hello hello satyantaya hello hello satyantaya